mondra tau na nuku katunrau e na sere tatoka na mbula e vale. Sa sivi tingo vikenda na vitu e na tini katulu na miniti e na kabina ka ni waro mbuka endai karoni singa ni vula katoa waro nondolo rosa nga vulkaono.